0: Jumie Tuga Dajin Li, Leza Lesu Yong De, Gajo Jita. Mabu Dietan Chi, Mwime Genye, Mwime Sikhu. Tsuchi Tonyong Tie, Gudi Jigata, Ngoce Dang, Shindo Shueba Mangzang Chue Guishin, Lomie Gyurju Dang, Tsuchi Di Kizam Nanku. Nye Purin, Kyushu Nige, Tama Dang Changla Jene, Dietan Chuchot Di, Kuryu Yabushik Junggu.
1: ये छाजे ता पांसो या तुजु दिबारा लिया सेजु थोले या या सबसे छको या छ खंजे ना
2: सेजु थोले आमे ओम दिबे तुजु दि सेजु दि ता जदा डब जुगुरु बा
3: युंगु यु तिदिन जुमा जु गोंगु यी छुजु देला काम यांग सांग बाला दा अमला नि गि दिथान ल थोना छे बार गु ति दोंग छि नान छु फना नि गि से बा थो न्यान फ दान ल यु खोंजो ले गे गु गु किन कि नान छु नि रि सिं खु नि गि दिथान कि छवा रु दान ल ता गु खा थो गु ने गाम सो
4: अजि फम दि खार छे बजे को लो छु बजा
3: बाला दा अमला गे क्यों क्यों हजा या खुना सा ना आं थांग बो दामस
5: Tinja,
4: Namsi Munda Devina, Tirin Chacha Puyarsha Kangudi, Toruna Yuba, Shoni, Yang Sahu Yuza, Jiju Tiangi, Yangasim Shirayori.
5: The Chenang was coming at the Yung Madbe
4: Yung Madi, Jiruni, Toruna Yugu Yuza, Chacha Puba, Kanga Shua Sobi Ginche Tungu Yori, Kado, Chidam Fortinda, Dushu Debe, Chulo Tunguji, Jiju Tibe Go, Chuloda, Nimdo Tumba.
5: 玉树切瓦<音>
4: 日日久久爹比呢,